ovdje je radio Glas na Turkije. Poštovani slušatelji, dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 3. septembra 2026. četvrtak. Jer započuvamo naša emisija na makedonski jazik koja se mi dva sekoj den od 11 do 11 časti 30 minuta spored turskog vremena, odnosno od 10 do 10 časti 30 minuta spored srednjoeuropskog vremena. Naše emisije možete da ga slušate preko satelite Turksat 4 ASO tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da je slušate svaka večer 24 časa 30 minuti do 1 čas od popolnog spored turskog vremena, odnosno 23 časa 30 minuti do 24 časa od spored srednjoeuropskog vremena. Na početku, kad slušate vesti, potom kad slijedi redovnata programa, našite nacionalni sportisti koji gi nadmi na granicite.